어떤 세이크릉 응비 바사나이 세이크릉 니비 싱테이션 이 허다노 이 더파노 이 티낭노 이 파이나이 아사이 끄달룩노 랑마 끄달 하파르 끄달 노바르 끄달 티낭 끄달 야파르나이 Jora tabu beleno keshipsa. Hayung gnangi tabu globalization. Kaisha boshong kotor, boshong chikondokno. Saknanga unmani jora. Koroksa koroksa. Sakni baitang nuti sarari baki. Choba kusunku. Klai tong laimani jora. Abuni baki. Sak sakno chikon klai tawan sukti. Nungbu mano. Jeba kaisha sabung. Klai nadi nangai. Aruni bishing. Simung ni fan tumung tongkahanke. Jotanis like Kotor Fantongo, nay Sasago. Abunipaki, J Boshongo, Sineke Bang. J Boshongo, Sine Rokni, one sukmun kutu. A Boshong Rokni, Tinang Bokutuk Ungimano. Rangsakni Katukshong. A Sixoratin Unsitun. Didini Kapang Yakrai Panda. Ang Arji Usha Kapang Yakrai Pandani. Norok by Yakrai Bolai Manito Satuya. Fiaba, kapang yakrai pandanoki, mamma soxidae. Noruk jotanono kobokne, noruk ni simungno, hard copy to hornani chai tokti. Chung jeffro scrutiny kaine jeffro sine, jotanis like kaham cook sine, shabu, afrumki noruk ni simung, chini yafo tongani nagnai. Apunipaki, chinoro hornani abatuni klangtang panani nikoma, to the station director Renakiba Riman Uriya Wipo, All India Radio Agurtola. Kokborok section breaketo sidi khapang yakrai panda rangsakni takobukhu koklop rohornani bakai norok jottonono kobogi ang khapang yakrai pandani orono basasire khapang yakrai panda haino hainoro tekisha hatini buskang hatini cha salo khnai manunai apuni bakai nashing tongnani bakai norok jottonono kobokhu